0: Joe Artosi a Let the Right Us. Teďka bude v rychlosti mixovat DJka Adriana Nevoli, tedy From the Box. A je tam storíčko z vysoké školy. Povídej.
1: To je pro Halo.
0: Áno, slyšíme
1: tě. Tak, čaute. To je pro všetky maminy, ktoré boli moje spolužiačky na VŠMU a vy viete, že raz som to pustila omylom z CDčka v No Spirit Bare a tá pesnička príde. Takže lásku pozdielam.

Práve končí vysielanie pre slovenských spoluobčanov. Tak do počutia pri ďalšom vysielaní.